0: über kurz oder lang, das heißt eigentlich so bald wie möglich, soll das Insektensterben enden, sodass wir uns wieder, wo wir gehen und stehen, in Spinnenweben verheddern.
1: Dreams. Visions of the past and the possible futures.
2: Framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. För man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter så fortgår det.